To je bilo to, drago poslušalstvo, še ABOP iz Sajete 2026 in s tem zaključujemo tale javljanje iz Sajete 2026.

obitešen bez breki, mački i ostalih kućni ljubimci, jer za njih bi moglo biti opasno i šokantno viti vodu ku ne moreš, ka se ne pušti piti vodu ka more letiti. Mein Kampf nek vaš bude. I allora, nadam se da si kapila. To ti je u sridu zvečer, 8 ur, zgor jezera Butoniga, sve ti je na karti nacrtano.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

ratamam. Nisi prišel na špil, ratamam. Nikoli ne častiš, ratamam. Drugim praviš, ratamam. Da samo se hvalim, ratamam. Jebi ga stari, ratamam. Ja saj mam se s čim, ratamam. Mater vas je malo, mater vas je malo, mater vas je malo, ful vas je premalo, mater vas je malo, mater vas je malo, mater vas je malo.